0: Sumenep sore ini.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ